0: 알루미늄 주부 두 마스 사가 스틸 주부 알리암 시바장아 강아당 다종아스즈 안노니 기당암 시바 믹서 오당 미신 쿠바장아 스녹뜨티 다종바스 컴포테블 스닥처 동디방 기당 암시바 미신 카나인당 니아스녹당 시디 믹서 다시디 담마하나 아기당 보 생기노 스나로 사가단노 보 기본 아작노 믹서 파우더 감바야 리라스
1: 아 리
0: 구당 믹서 암시디 뜨디 시도거 유앙 아스노기 아이벤 우당 뜸시랑 독서 사가 이바자기 아스노 헬티 중지지 마카자스노 지아기 종종아 시도컬 름방을 아유 지지 강아당 동디방 다데시 지아기 나 솔릿 중지듬 툴롱아듬바 문능지사스라방라 이바기 승무시 지오무시라 마마지등 칼레미야지 문능사지라 오케이 아노 뜸무공 지양로당 Rijib inuqa sedang. Rijib tu tarik mesina. Tamasa rijib ji caksar inuq ta cuma. Ta iba ji mixer indang ji. Tanah buba nung gas cooker. Asuk ket nung gas cooker liru na. Gas cooker ya titi mereka li tu baje asuk aja kim betetowo. Tada si zagi na gas nung surudang. Mi tu tanah katuka. Cipu. Tanak rungtak cira bang la, na, na ikuti inyak tu, mesti benar na, gas indang stone nungtu mesti je balok tu je, asal, kudang na mesti je balok tu dia iba je buka mi, tembel matu kali ba duki, blue kemak kemze, tasno, cuko cibu manak tu sa, kudang Kes temenan atau tang mi temeram kemdir, mesti balok sesila. Okay. Kes stove nungi, silinder dasi nungdu rubber tube kam sangaluruna. Aibun asu nugi iba tu kengkembu awun lagi jabangaga. Odang mana pula dokter? Aku dasi surjok sya, sedera tayika cungcunga mesen dokerzi. Iba tu lagi miusya lirabangla. Iba nongjai lentong nungi kemzukzi. Asera no manini kes ya kudasir tachemba agi zidasira bangla. Kukra bangla kes stone ga tulu asir ga tila lir. Anongji jibu tulu tungdakar masira bangla. Tila nongdu amshi tachemba. Asera wun na sudang tamasa tashigi jia surbo na simsir mi tila nunga suba janga. Aji kes ya. Ishiba atsukzu.
1: Ano ni ga asunangdi. Tanda sumbu, udang fridge ya ajakki dang lir. Ya udang gangadang tungdibang wasitka. Ya tanda budu nungbu. Saga asunuki yuda aji yamantaga your light to tsukluga yu zirbu. Udang aji guda mendena si zibaja ziba ziba dang yu zir. Ano ji uda ibaya kuchi guda mendena si zibaja traga asinong chongla.
0: Chongordo. Ki aika no refrigerator lir je. Aika de kanga chungwa maintain sa rwalizu. Saka no pilam te shizha dama ni points kar shidi. Fridge ayuba asir tisilan jarana tsangda nungji. Inch tibu sa yuang da sir.
1: Tibilaji.
0: Tibilaji. Iba jige ang mupungji freeza. Unshia. Circulation nasizu. Iba janga fridge ya arshi talangba am shizha ji. Nai fridge tu lagi warang ada ngang, ulla tu dulu ka dokter asal bo panuk tu silendu dra lem lemah kamze. Tapi senong nai kudang cara nungi baju pilar, inch deep usah yudia. Iba acanga fridge maba inyak baju tak cung dibasize. Anu kaji, habda truk nung ken busa, awun suze acak tu akizka yor, fridge temdo. Tempat tu lupa cak tu meruk tentang asal. Tangyangi he, cang nongra yoga tu kan nong baking soda, soda powder ka angur lu na. Iba tu liter ka nong spoon ka. Zatalam nongji inokur aishir kelan. Iba tu gi fridge ji miyo nong. Mesen dema sama zir. Asal fridge ya kang adang meruk ka tu kan. Iba selan. Sitan na kaidi chong chong ka mu shir